Onyame ye din echi no den che na ye ne nyame nyina enu nti enhwen hwen wo ani nyame anim bo moden a toto ne ma fa to nyame anim twen no na wo twen no a ono na ne ma nyina bo ma na tu ye di amawo na o reto a si da dum ade ayi na wo akire ni se wo twen nyame wi a eye adansidie ene aseda dwom nko a na di echi.